Готова хопка фоменіме в такафя. Βόλα πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.